سیوہ کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدان دی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہوں نے آجی بخشی ہمیشہ نہیں

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں جی چٹھی لکھن خبریں ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڈے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتیاں ہالا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹلدے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہوں اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رو ہرکھ جت ڈیرے
0: نہیں تا دیکھ لو بھئی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تا تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھیو جب آئیو شری کلگیتر سو پڑھوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گئیاں نے برود گولی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے لپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجاں

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ